0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH hverje vik. Vi tager op på meget, der lægger dig fra Tutsit Larsen. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vårst du av at du kan svinna nekv via skifta til en nymodans kassaskibann? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttningar Mikkel tuin kassaskibann Tui veit av vi tær en holdarløsn som trykker at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskibann til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidaren.
2: Faxekondi. Sletcher tostan.
3: Visste du at Vensel hever plateversta, vi omvaler öll bilmester, lakkverstaje teger seg av tritikarskavun, steinslån i ruton, lakkeringun og mengt annan. Vi legg tui av lakk kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
5: Vær du kveld? Det er Jerry.
4: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholsi og Hjavn.
6: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle White.

Hjertens gongt upp skriva Kvör er lagnan og i tu fekk Er og tar tu ongan tu i fekk upp en bera Er ein tungur borur en annoi Tu spyr hver han kom fra Er og tankar tuiner farner fjalta lei Kom og menneskjo en tåsa Tåsa alt og negg vi kvørst

0: släcker tostan.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av att du kan vinna nekv via skifta till en nymötans kassaskiban? Tja tja mannen, vita vid kusse tuttningar mitjil tuin kassaskiban är. Tui vajta vid här en höldarlöst som tryggjar att allt spelar samman vid mitt landa bokad, gömslo och nethandel. Vi tar 25 år runder och vajta kassaskiban ner till mätstover, handlar, värste och ära vinner. Vi tar hemmasuna jamin.fo och läs mera. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kattevajdare.
2: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme sådan jysk.fo, som alt bliver op. Så jeg også en tilbudsplade af Jysk FO hver dag vikker. Vi der var oppe meget, der lægger derfra på Tjit Larcha. Jysk, og et godt tilbud.
3: Hej, hette Jens Jørgen fra Venstre Bilrøgt. Nu har vi i Gjørsta en lagt der til her at vælge et bilvask. Vi bjøver trutcher, grejer, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøgt, gultrøgt, diamantrøgt. Vi lægger tog i på telefon 35 45 30, eller skriv til oppen på bilrøkkulavensel.fo.
4: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friske smatjen og føl månen.